0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Igrek rod vodu istane do šolotna moc eti diso.
0: Agol suva šolotna moc anacu i anšturc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etitni so.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, bit an šturc, na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Sobi, jesi ti radio?

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

ruke moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Evo jedan moj lični koji sam ja pisao.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

traži put u kasni san. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnasni grad rod podoj stane do šolot na moc etih ni so
0: agol suva šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

A u našem jutarnjem druženju uz satu, uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, upravo smo došli do horoskopa. Prvi znak je ovan posao. Mogli biste završiti nešto što vas već neko vrijeme usporava ili pronaći jednostavnije rješenje za problem koji se stalno ponavlja. Ne dozvolite da vas sitne greške drugih izbace iz ritma. Ljubav

0: Vama sretan vikend.
1: Također i vama dvojici.
0: Aj, pjesma nek bude radna alergija.
1: Joj.
0: Zato se i veselo što vam ide radna alergija.
1: Ide mi radna alergija, to je čudo jedno. Dakle, ova pjesma je moja ovih dana.
0: Živi, zdravi, veseli bili.
1: Pozdrav ide našem Petroviću Dragiću, radna alergija, stoli divačke uspomene, odnosno Sara i Peđa otpjevaće ovu pjesmu. Dobojski bečari dalje vode, ali vidjet ćemo, nekako su svi prijedlozi u blizu, što bi se reklo. Dobro jutro.
2: Mario Žepre.
1: Mariofile, je li vruće Mariofile?
2: Ja šta je, ne pitaj.
1: Ništa neću pitat, ovo je katastrofa.
2: Katastrofa.
1: Ko preživi ovo ljeto, iduće neće.
2: iduće će da priča. E, tako nekako.
1: E, da čujemo.
2: Ništa, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Dobro.
2: Pozdrav za Osmana, pjesnika, i ako može, Sirotan opet.
1: Može.
2: Ili Gazda kući.
1: Može. Može, evo Sirotan prva, Gazda kuće druga, pa vidjet ćemo da li će stići ova druga.
2: Bar jedna da stiče.
1: Stiče, jedna će stići 100%.
2: Ništa, veliki pozdrav za tebi, Viljo, pa se čujemo idući tjedan ako bude.
1: Može, hvala puno Mariofile, pozdravi tebi, uživaj koliko možeš, naravno. I svi vi ostali, temperature su zbilja visoke, tako da pripazite se ovih dana dok prođe ovaj drugi toplinski val. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ovdje
3: Marko iz Teslića.
1: Ma gdje si Marko?
3: Evo me.
1: Ma šta se radi Marko?
3: Ma ništa, kupa su bazen.
1: I šta ćeš drugo, raspust je svaka čast.
3: Maja.
1: Eto, uživaj, da čujemo.
3: 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Maraj, Lole, tresem se lada.
1: Trese ti se lada.
3: Da, i ako može, dragi djede.
1: Dragi djede Cerovački izvor, jel tako?
3: Da.
1: Dobro.
3: Pozdrav za djeda i za vas i za Nadu.
1: Eto, otišli su pozdravi i za djeda i za Nadu i za sve ostale. Hvala Marko, uživaj u kupanjcu i okupaj se koji put i za nas. Eto, mi se kupamo uzduviti u bazenu. Ha, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, dobro jutro.
4: Čest Viljo.
1: Tu sam. Negdje je otišla, nisam još.
4: 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: Pozdravljam sve slušalce koji slušaju, a da vam kažem, jučer me zvao jedan moj prijatelj.
1: Pozdrav za tvog prijatelja.
4: Pa kolega vaš koji hoće da dođe do vas.
1: Pa nek dođe, kod nas su vrata uvijek otvorena.
4: A to je naša duša, a naš Baruša.
1: Dobro.
4: Eto, hoće da dođe kod vas.
1: Može da dođe kad god želi, samo radnim danima.
4: Pa ja.
1: Eto, slobodno mu prenesi. Mi smo tu.
4: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, Marka, Zoku Stanovića, Petrovića, Finku i Slavka, Marija u Žepče. Žene vole oficire.
1: Žene vole oficire?
4: Ja.
1: Dobro. A to su ko?
4: Podrinski veziri. Veziri Podrinja.
1: Veziri Podrinja?
4: Ja.
1: Da vidim samo da li ja to imam. I, ne, ne rade. Ovo je stara nekakva... Rade Jorović, to je narodna, ja stvarno...
4: Aj, može, selo moje od Bojić.
1: Veziri, ja ću tražiti i dalje ovu. Kako si rekao, mladi Bojići?
4: Selo moje.
1: Selo moje, ajde, tražit ćemo prvo ovu selo moje, pa onda ovu drugu. Ako nađem, bit će i ova, eto šta da kažem.
4: Ne, ne, ako stigne za Marija, došla gara do pameti od Semira i Senela.
1: Ofarbala se u plavu.
4: Pa nije zavolila izvornjake. Pa zato je dosta do pameti.
1: Dobro.
4: Sve slušao se Utopske stanice koja nema granici.
1: Hvala tebi puno. Pozdravljamo dakle i sekretaricu i Osmana. Evo ja sad tražim jednu drugu pjesmu. Vidjet ćemo šta ćemo sad naći od ovoga. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobra Viljo moja.
1: Dobra Nado, dobro jutro.
5: I ja glasam 3, 1, 2.
1: Pozdrav
5: za našu lijepu.

Pozdrav za našu lijepu trojku, vaše familije, da budete živi, zdravi i da ti reklim da ti bude sretan vikend, da ne zaboravim, da u zdravlju veselju provodeš sa svojim koga imaš. A pozdrav je za moje planince, Gospu, Miroslavu, ćerku i unuka.

0: Može.
1: Živa i zdrava bila Bilja.
0: Pozdrav veliki ide našoj Nadi Ugodnoviće i za one glasiće. Evo mene rodni kraju Mio. Bože, pjesma biće i za pjesme Selo moje. Imamo još 4 minute, najviše glasova za sad. Ilija i Vinko, evo došlo je do neke promjene. Dobro jutro.
2: Svako jutro, Bilja.
0: Pozdrav sindikalima, sindikalistima.
2: Pozdrav, pozdrav za svo društvo u Usori.
0: Eto, pozdravljamo i mi vama.
2: 1, 2, 3, samo ima žensko odmah za nje glasa.
0: Ozbiljno.
2: Ma nema da fali.
0: I ne smije.
2: nema, naša mara nas je zabavljala čitav život, pa...
0: I može i dalje.
2: A još i dalje, hvala Bogu. Da. Evo, ako glasali smo, pozdrav Viljo, za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim, također i svojoj porodici, sve najbolje želim svom ovde krugu, Aljkovićima i Banovićima, za sve slušaoce radio Usore, posebno ide za moje nezaboravno visoko Prinjavor, Zavidovće i sve društvo, znači, pozdravljam, a pjes ćeš mi dat, poslušajte, oženjeni ljudi.
0: Može.
2: Od kalesijske trojke.
0: Dobro,
2: a drugu imamo načina, nemamo.
0: Nema šanse.
2: Ma, joj,
0: neće,
2: jesi drago.
0: Neće.
2: Sretan te i ugodan vikend da bude, ako Bog da se čujemo u ponedljak.
0: Hvala također, pozdravi tebi. Hasane, uživa i ti u danima vikenda. Tko zna gdje će tebe put, Hasane, navesti ove dane. Mi idemo dalje. Sada krećemo od nule, sva tri prijedloga po 22. Vaša glasa. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Red je naspavani.
0: Pa, kako ja kažem, naspavani nismo, vrijedni isto tako nešto baš.
3: Kada reče naspavani, niste vrijedni, nije gori.
0: Pa, malo se šalimo, nek bude tako.
3: Dobro, kako vi kažeš. Ajde, pozdravit ću svoje djecu, svoju unučad, suprugu. Ove sve se pozdravljaju u svoj planinku u Nadu.
0: Dobro.
3: Gospu, vas tu, tu dreži.
0: Dobro.
3: I daj mi pjesmu. Ali je gadna cura, gadna, cura gadne svota radna.
0: Kako? Ajde požuri Milane, mislim.
3: Ali je gadna cura gadna i subota radna.
0: To ja ću pokušat to sad naći. Da vidimo šta kaže moj kompjuter. To su momačke noći, neka stara pjesma.
3: Ja, stara.
0: Pa, može, našla sam, evo, našla sam.
3: Starija od tebe.
0: Pa dobro, sigurno da je.
3: Aj, živi, bili, lijep pozdrav.
0: Hvala puno, uživaj u ovom dobrom danu, čuvaj se ove vrućine. A pjesma će biti, evo, našli smo, za divno čudo, našla sam ovu pjesmu. Dobro, idemo dalje. Vodi, a ne dade glasove. Ha, jao, Miroslave. Dobro jutro.
4: Opet ja.
0: Opet i ja. Vidiš ti kako Miroslav žuri, ja stvarno ovo više neću tolerirati. Ajmo.
4: Samo da pozdravim Marija. Mario, imaš pozdrave Pere, Spajića zvani Perija iz Njemačke. Čuo sam sinoć, kaj pozdravim moga komšija.
0: Eto ga, Mariofile, čuo si pozdrave.
4: Smijem glasati.
0: Naravno.
4: Prvi, tri, drugi, dva.
0: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan. Dobro.
4: Hvala na smetnji, neće.
0: Hvala na smetnji, nema na čemu. Smetajte i dalje, hvala, pozdrav ide našem Jozi Mariofile, čuo si pozdrave od svog susjeda, idemo dalje, minutica jedna i onda hit dana, vidjet ćemo šta će se desiti do kraja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ribar.
0: Ribar.
5: Da.
0: Pozdrav za ribiće sve.
5: Hvala lijepa.
0: I za ribiće.
5: Moram se gotati?
0: Može.
5: Za prvi jedan, za drugi dva, za treći tri.
0: Jao, dobro.
5: Pozdravam vas tu u režiji, svi koji se druže rade posle Usorom. I sve ljude dobre volje.
0: Tako, brate, dragi.
5: Veliki pozdrav od Novaka.
0: Novače, pozdrav tebi, veliki. Hoćemo pjevati za tvoju dušu nešto.
5: Da, od Šarca nešto.
0: Od Šarca, uz debelu žicu, dobro. Može.
5: Pozdrav.
0: Hvala puno, pozdrav za Novaka i naravno za sve ribare ili ti ribiće. Posljednji poziv koji odlučuje o hitu dana sad slijedi. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: E, ajde ispravi očevu grešku.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarijte!

0: Kosovske stanice.
1: Koja nema
0: granice.
1: Logično.
0: Logično. I sretan ti vikend.
1: Pa hvala također.
0: Lovac i košuta.
1: Lovac i košuta može.
0: I stani ili prođi.
1: Kako?
0: Stani ili prođi.
1: Stani ili prođi, dobro, staćemo i prođi ćemo. Dobro.
0: Čujemo se, Viljo.
1: Čujemo se u ponedeljak, ti i ja.
0: Pa ako Bog da.
1: Tako.
0: Budemo zdravi, živi.
1: Normalno, i bit ćemo.
0: Pa hoćemo.
1: Nego, ima da bude.
0: A juče je me zvao, Boga mi, poslije podne. Pitao kako se prezivaš ako nemam pojma. Aj vi će naći nju u ordinaciji.
1: U ordinaciji sam
0: našta. Ja, tako kaže.
1: Može, mi smo otvoreni.
0: Lako, Baruša, ba volite šalit.
1: A dobro, pa i mi se volimo šalit, tako da to nama nije ništa nepoznato.
0: Maja.
1: Dobro, može, mi smo tu.
0: Pa dobro, ja kažem. Pozdravih im neko ta.
1: Eto, hvala tebi puno što si nas, dakle, preporučio i obavijestio svom prijatelju, našem kolegi. Idemo mi dalje. Hvala Maćevo sekretarici, čuli smo tamo u podlozi njen glas, tako da... bit će pjesmice i Lovac i košuta, Stani ili prođi, i ta druga će biti naravno za Osmana. Idemo dalje, evo još jedan poziv, dobro jutro.
2: Dobar dan, gospođa.
1: Pa Penela, kakva je situacija?
2: Pa dobra, Vilja.
1: Dobra?
2: Dobro, ko rano ustane, on se okali odmah na jutro.
1: Odmah, ma normalno.
2: Pa je, a problem je oni koji izađu ude sati na sunce.
1: A misliš?
2: Ma normalno, odmah je ko krca.
1: Upravo, vidiš, nisam
2: pa
1: o tome razmišljala.
2: Pa mi koji rano ranimo, mi i ne znamo da je vruć.
1: No, ti si navikneš odmah od početka,
2: ma,
1: navikne,
2: normalno. Ma navikne, okali, odmah moraš u topu vodu. Biro, da pripiši, eto, od našeg Osmana.
1: Dobro.
2: Pozdrav ću vas uposlenje, pozdrav ću sve naše vjerne slušatelje. A posljedan pozdrav ide za moju strinu u Kurjakšu, gdje sam jutro vrlo rano kavicu popio. Ne smijem reći ukoliko sati.
1: Nemoj.
2: I pozdrav za naše komunalce, a pjesmu daj neku i zaveri za sebe za vikend.
1: Za vikend?
2: Ma jednu sama serio zaveri koji god želi.
1: Može.
2: Uvodan i prijatan dan, laku noć i prijatno prespavanje svima. Čujemo se u ponedljak kako mi ne bude gosti.
1: Nadam se da ćete pa, malo zaobići, da se odmoriš.
2: Neka dođu, nije svaki dan meni imendan.
1: Nije svaki dan tebi imendan, dobro. Yes. Ali nek ne dođu prazne ruke.
2: Pa čujemo se.
1: Hvala puno, s nama je bio naš Penava, najpoznatiji Brk Usori. Ajmo dalje, 10.48, novi poziv, broj 4, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Evo i Čovsona.
3: Evo mene, Viljo, šta ću
1: drugo. Nakon 10. pive, jeli?
3: Pa pijem pivca i sedim u ladovinu ugrijem.
1: Koje je po redu?
3: A ja.
1: Ništa ti ne čuješ mene, koje je po redu pivo?
3: A peto,
1: dobro, prosti.
3: A šta ću bilje, moram.
1: Dobro.
3: Hajde, ostav, 1, 3, 2.
1: Može.
3: Ovo je unča, zata, čer, prijatelje, kumove, koši.
1: Dobro.
3: Ovo je mog jarana, to nije s tobom tu ide.
1: Svi su sa mnom ovdje.
3: Pa znam da su ide.
1: Koju pjesmu?
3: I našo, pošlo ovom izboru nije.
1: Može, dobro, naćemo nešto.
3: Hajde,
1: naćemo nešto da se i tebi svidi. Idemo dalje. Ko je s nama bio? Pa Čovson i njegova peta pivica B vitamin. Idemo dalje. Pozdrav gospođi Joki. 10 sati i 49 minuta. Sad već 10.50. Od 19. srpnja kreću Ilinske športske igre. 19. i 20. svi na Ularice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
4: Prvo pozdrav vama u studiju Rizi.
1: Hvala, gospodine.
4: Pa drugo, pijanje kave, sretno.
1: Vidiš.
4: Pred vikend.
1: To se cijeni kad pratite.
4: To se niko nije sjetio.
1: Jesi ti, vidiš. Pratiš.
4: Jes, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
1: Dobro.
4: Pozdravljam sve slušate, radi, uspore, od do. Ljubavnici i begini.
1: Ljubavnici i begini.
4: Svi smo mi lule.
1: Jesmo.
4: 100%.
1: Šta da ti kažem, svi smo lule.
4: Ima lista preko poznanstva.
1: Kako da ne?

0: Dukati.
1: Dobro.
0: Ljubav gori, ljubav voli.
1: Da, da.
0: Oba dvoje, temperatura je, zato gori. Živ, zdrav, vesel, bili, sretan vikend.
1: Također, Petroviću, Dragiću, ugodno provedi dane vikenda u hladu debelom. Idemo dalje. Imamo još 5 minuta. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Pa hvala, Jagodice. Pa gdje si ti, Jagodice?
2: Evo ovdje sjedim.
1: I hladiš se, jeli?
2: Pa kaki?
1: Ništa.
2: A ne.
1: Aj, aj.
2: Leda, ne smijem.
1: Ne smiješ. A,
2: a snijeg otru, udario je otru.
1: Daleko je, daleko je snijeg, moja Jagodice.
2: To mi pasu.
1: I meni, vjeruj mi.
2: Sam se valjala za tebe. Odbor od tebe počet pa vam.
1: Jao, Kaju, ajmo.
2: A sad moram budalesa.
1: Izvoli.
2: Aj, mile. Ko će biti pobjednik?
1: Srce od kamena, Antoneta Čerkez.
2: E, to, to, dobro. Daj tri. On ima podijel.
1: Evo, dobro.
2: Pozdravljam svi koji su dva. I prvu i drugu. Našeg Penava, tačno, nema niko zabrkate da dođu ovom pobjedi. Ajde, ja glasam za njega. Pozdrav, ne vas, živ izgleda divo i bježu vlad, nemoj toliko rad, nema
1: ne
2: živiti.
1: Radi, čovjek odmara danas.
2: E, ni treba. E, bako, i daćeš mi za ove, za Jozu i za Ivcu i tu direktora i za sve, vole piti i ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti, može.
2: Ajde, ugodan dan i ako se čujemo sad još u jedno, ako se ne čujemo, sve najbolje vam želim.
1: Hvala puno, od srca pozdrav, vidi našoj dobroj Jagorici Bobici koja se ne hladi jer ne smije, ne smije, ne smije, eto vidiš ti, ima i ovih problema gdje se ljudi plaše. Grlobolje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Vilju.
1: Evo još jedne Kaje. Šta je ovo?
3: I ja, eto, nekako. Nekako. I mi Kaje dujemo na red.
1: Uspjela si, uspjela si.
3: Ede, ja ću klasati 1, 2, 3.
1: Može.
3: Lijepi pozdrav vama u studiju i reži. Pozdrav za muž, supruga. Pozdravljam svoje sinove, snaje, svoje dvi unuke. Pozdravljam i svog unuka Franka. Moje sestre, pozdravljam njih obitelj, pozdrav Dol Gadžini, našem velikom prijatelju, Petrovću, Dragiću, Marku, Doboju, moj kum Ljubinku, gore našu Radicu, Gospu, Vojnu, Nadu, moje prijateljice, puno pozdravljam i pozdravljam naš Anuka Pular i gori Ozu i Ljubicu Brankovićima.
1: Dobro.
3: I nek bude pjesma Jedna kuća stara.
1: Može, može, evo bit će.
3: Ajde, Vilje, ugodan dan i sretan vikend.
1: Hvala, Kajo, pozdrav i vama u Omanjsku, sretan vikend i vama. A, idemo dalje, 0328952221. Biće Mate Bulić za našu Kaju. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, proljetni si, svjetnici dan.
1: Jeho, baš proljetni sad na ovoj žegi, uvenu sve živo, moja.
4: Ništa, ti uvenu. Biljo, ti u vend ne mereš tako.
1: Ma kakvi, nema šanse.
4: Ma deba, sam ti budi tako kako jesi, ne boj se ti ni gričine, ne boj se ništa.
1: Ničeg, jeli, dobro.
4: Ma ničega, žive sile da izgineš, ne boj se.
1: Dobro, ajmo.
4: Ajko ima najviše i da nek ima
1: srce
4: još.
1: Srce od kamena ima najviše.
4: E, to, to, srce od kamena, ali u nas to nije.
1: A dobro, to se tako kaže, znaš, ma, Hercegovina dole, pa kamenje, pa to, e.
4: Bilja, jedan veliki opet pozdrav ide našoj trojci i našim zaposlenim i da vas Bog dragi čuva, da provedeš mi vikend lijepo i da dođeš nam još tako i veselija i bolja.
1: Dobro.
4: I sve da bude u redu.
1: Dobro.
4: I pozdrav je za stvarno sve, sve od reda naše slušajte, ojtra sam ni pozdravljala, koga nisam nek izvinje, sve od reda pozdravljamo Postmanovo, Markom u spisku, po svema spiskovima. A daj ti nama da mi uzdravimo jednu na ovoj vrućini.
1: Može, jedna miljamoka. Može, može.
4: Šta nam briga, da ne bude još vruće, jel da?
1: Pa dobro, kažu da treba jednu hladnu žesticu popiti i onda kao nema vrućine. E sad,
4: dobro,
1: ja nisam to nikad probala, ne želim, ali... Ko je Ester, nek se javi, pa ne kaže da to funkcionira.
4: Jesam, jesam, ja ponekad i znam i dobro nekada.
1: Jel, jel, dobro, Nada, dobro, dobro.
4: Živla, živla.
1: Hvala puno, pozdravljamo dakle našu Nadu. S njom završavamo ovo današnje druženje broj 2. Glasovali ste tako kako jeste i odlučili da današnji hit dana bude.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Marketing program Usorskog radija.
5: Šan. Pošti cetu, Arnas, Štigrek, Rotvodu i Stanidlov, Šolotna moc, Edithi Sof.
6: Agul Cuvak, Šolotna moc, Ana Cuvak, Pitan Škurc, Navaber, Fuzi.
4: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
7: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
4: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rotvodu istane do šolotna moc eti ti sofa.
2: Agol suva šolotna moc anacu ofit anšturc na laber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovog.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc
3: od susjedovu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni sednu arnasični greg rod vodu i snajni dok šolot na moc etiti sofa.
1: Agol suvak šolot na moc.

0: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan počti sedu arnasnih greg rotvodu i snajni dvog šolotna moc etih nisov.
4: Agol suvak šolotna moc.
0: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.
2: Marketing program Usorskog radija.
5: Šan

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, fit, an šturc, na laver, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu arnasni grek rok vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: agul suak šolot na moc a na cuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnasni greg rod podoj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šturcnava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Nije važno ko te ima, ko u zvezde okiva.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigreg rotvodu i stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan šturcna vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.